0: خورا گلفزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوصا
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو مون خو استعمالو و دا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه دیسه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
3: ان کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہارمو 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860
4: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزے اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-923-2860 0300-585-8481
3: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے معدے کی گیس جلن تیزابیت بدہضمی اور معدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی وبادی قبض اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ، ذہنی سکون، ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے۔ طریقہ استعمال: صبح کے وقت نہارمو دو چمچ ایک کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں۔ آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے۔ رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345 923 2860

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساس ہوسٹ تاسو گور بڑا ڈاکٹر اسرار جان یواری بد آسمانی کاسمیٹکس پاکستان د پشاور سٹوڈیو نجی
1: مانو ٹول بپن
0: نه پنی غساس مل گرتیا کی پورا نہ بجو نتر لس بجو پورا جی ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پلی کا جی صاحب زبنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 99 شاہین ریڈیو باسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دا بند ریڈیو پلی کا ایف ایم 89.4 واجے وڑ ایف ایم ایف ایم 88 پہ شام ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو تھے مرگر ریڈیو پلی کا اس میں گواز ساس بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا آخر ایک اس میں گواز ساس بالکل ہم براہ راست اور جی بٹے گرام کی دا بٹے گرام ریڈیو پلی کا زو شکریہ دا کوم دا وقت اس میں گواز سک پکم جے کی وری زبنگ دری پروگرام نسس دکڑ کوي کا غر دین اسلام حوالے سروی صحت و خزانے کے آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس کے ہوئی. عزیز شکر گزار یہ شکریہ آسمانی کاسمیٹکس ہم چی تم رکھ

0: 1.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर
5: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: रेडियो अमन नेटवर्क, अमन
6: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
7: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیست پل دی
6: آغا سو
7: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
6: مطلب دی دا ٹول سامان
7: آو آو دیو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
6: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
7: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخواخی دکان
1: لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
7: او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شیل 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مون سریو سے
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخبلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
8: زبا تالا دا سی کریم راوڑم چی پا یو سو ردو کی بس تا مخ مکمل صفا شی
9: تا خو مال دیر کریمو نراڑل خو یو هم کارو نکو
8: ٹینشن بناخ لی زبا تالا اس نو ٹینشن بیوٹی کریم راوڑم
9: نو ٹینشن بیوٹی کریم
8: آو نو ٹینشن بیوٹی کریم دا با تالا پا یو سو ردو کی تا مخ ند دانو دا اونا تیر سری طول ختم کلی زکا چی داد ہر قسم سٹیرائیڈ نا پاک دی
9: خانو بیا چی اس قسم نقصانی نشتے نو بیا خیرال زر روڑا کنا
8: لارم اسی دل راوڑم
9: رافتے دفارہ 0334 940 9037
2: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے.
10: نو ٹینشن بیوٹی کریم.
2: خود کے لیے وقت نکالیں اور پائیے فیئر فریش اینڈ گلوئنگ سکن.
10: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے، چوڑیاں، داغ دبے ہو جائے دور.
2: اسٹارٹ ریکوری ان جسٹ 7 days. رنگ گورا کرے صرف چند دنوں میں. نو سائڈ افیکٹ.
10: نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ. مزید رابطے کے لیے 0311-720-5726.
2: آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے.
11: ہمارے حسین چہرے کا سیکرٹ، نو ٹینشن بیوٹی کریم.
2: 5 days بیوٹی پلان کے ساتھ لائے اتنا نکھار جو رہے ہمیشہ برقرار بنا کسی سائڈ افیکٹ کے.
11: نو ٹینشن بیوٹی کریم میں موجود فروٹ ایکسٹریکٹ جو آپ کی سکن کو کرے بالکل صاف، جلد کو بنائے ملائم اور چمکدار.
2: 5 دن میں شرطیا رنگ گورا کرے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے. اب آپ کا کیا خیال ہے؟
11: آپ نو ٹینشن بیوٹی کریم ہر اچھے میڈیکل سٹور، کاسمیٹک سٹور سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. نو ٹینشن بیوٹی کریم، آپ کی خوبصورتی کا راز. مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0311-720-5726.
12: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے؟ تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا. یہ صرف ایک کریم نہیں، یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی، تازگی اور گولڈ جیسا نکھار. خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم، چمکدار اور پرکشش. چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان، نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے. اور سب سے خاص بات، یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے، ڈرائی، آئلی یا سینسیٹیو. بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق. نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم، خوبصورتی، نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج. نو ٹینشن، جسٹ گولڈن پرفیکشن.
13: گلپانی یا گلپانی تو کوری
14: آؤ آؤ زکوریم راجا
13: یا گلپانی چکل دہم تپو سکم نوائی گلپانا رالا او گلپانا لالا
14: دا ٹول ہر سما د خائز دلا سدی وادوی او خادی دا گلپانی نہ بغیر نکی گی زما د حسن راز نو ٹینشن بیوٹی کریم دے. نو ٹینشن بیوٹی کریم کے نو ٹینشن وائٹنگ سیرم لکشانی پتلی کے میکس کئی او جادو گورے بیا بتا تہم خلق وائی چی ایول پارا ہیلپ لائن نمبر 0334-940-9037 یعنی 0334-940-9037. نو ٹینشن یعنی کہ تاسو ٹینشن بالکل نہ لے.
15: سڑی درور واد میں ہم پسر رالے مخ میں ٹول دے دانو تیر سرو ڈکتے ڈب سکی گی.
8: خود غم مکوا، زب تالا داسی کریم راوڑم چی پہ یو سور رجو کی بستا مخ مکمل صفاشی.
15: تا خو مال دیر کریمو نراڑل خو یو ہم کارو نکو.
8: ٹینشن بناخ لے، زب تالا اس نو ٹینشن بیوٹی کریم راوڑم.
15: نو ٹینشن بیوٹی کریم
8: آو، نو ٹینشن بیوٹی کریم دا بتالا پہ یو سور رجو کی تا مخ ند دانو دا اونا تیر سری ٹول ختم کلی. زکا چی داد ہر قسم سٹیرائیڈ نا پاکتی.
15: خانو بیا چی اس قسم نقصانی نشتے نو بیا خیر آلے زر روڑا کنا.
8: لارم اسی دل راوڑم.
15: رافتی دفارا 0334-940-9037.
2: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے.
10: نو ٹینشن بیوٹی کریم.
2: خود کے لیے وقت نکالیں اور پائیے فیئر فریش اینڈ گلوئنگ سکن.
10: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے، چوڑیاں، داغ دبے ہو جائے دور.
2: اسٹارٹ ریکوری ان جسٹ 7 days. رنگ گورا کرے صرف چند دنوں میں.
10: 0311-720-5726.
2: آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے.
11: ہمارے حسین چہرے کا سیکرٹ، نو ٹینشن بیوٹی کریم.
2: 5 days بیوٹی پلان کے ساتھ لائے اتنا نکھار جو رہے ہمیشہ

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رضی کے جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
1: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
2: خوستو
1: خدا

0: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
0: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن, جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

ہے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

سلام بھائی سنگے پروگرام نائس دے زما آل سسٹر سلام خاص سلام سارا لیوانے جمل انسا ماریا حسینہ سونیا اندلیب علیش با فجر اکسا عائشہ ایزا فیزا مانو گل رنگا سناتا سلام ایم نادیا انسا سارا تاسو تھا لیوانے ہم سلام کئی بھائی ریل گاڑی شاہ مینا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی.